En fëmija thet dyspoar që tolere se fillon dhe angri si no e devën e malangri. Ma shpiko me vre vetet ma no e shit.